rangkeshev thakri. Kesi nye thangto nye. Anshen da jaming zhawa di ngunzi yang thakp che yu na. Ngan zoye thangde nye thay kyaar si maa zhi.

카바토르네 칭메토 총무 서버츠 부부생 기샤티 창도 어 조바타 티지 심세티 냠주치시 직자케 그베 20 서두 대베 부초티 맥도날드 총우베 콜라자 다르네 같이 거르네 최친수 Choma serbu, chumbu jengu ta, lo boro, boja ring so, lo zen bu zen sa yuro kapu yu. Xing bie me, choma serbu ro, ne jaza kodun che xin. Choma serbu, xing bie me to, tenju duyu bie zuk jin dan ne. Nui bu chaku po yuro, nguyengu charu chik yu. Ni pen ni ge ki nan zhe ti tabu ni? 진선지규기 차구기 차나기 큰 강사라 통주유라 시드윈 냠내니 정중 감침의 규르메기 최니 대야 하이난 링젠 진선지규기 차구기 차나크유토 동부니 지르지대기 권에 큐징앙 계신 대니 제와 서베 가로시탄 자와라 벤준 첸류 예네 메베 능주시 므므 원장 퇴응오마라 이교급의 시시 Tini, tuyumengi zelan denbe, zixin gaksoy kenki, xenden xinri ti zhomje ki tamgyu chidan qishin. Tana xindu dobe, cagui chana ki sadian tu, niwui choze gyaja nigya misin. Na ze ki sadian nguan su jichara niwui kanya me tu, zixin ki sabion la nyugu myu kakushi. Cone ge tuyan tu, Zixin kimgyu kondo yinbe zixin gaksu kenki shukja chewe ludobta jengzhu nila dendi na zegi wongyurba xidu chayuwa zunlin chixin yu. Zixin gaksu kenni zixin lo seta, ridu zixin lo chang, zixin lo kubso tarxin cengongki jimin yin. Teda, yedib dubu yedib te chirgui na zegi soja coro chodoy kuykong kodion che yu. Zixin gaksu kenki Shingman Ruju Chewewe Jebu Namni Jimwe Chung Nyowwe Yege Bombe Totu Gezara Chigiyu Soja Tsuyan Yege Totu Shingze Sashoro Zejoro Rukinyu Kwanzi Rangi Zogwale Zixin Gaksu Kenki Sabyo Nam Cho Kansara Kepdip Chigiyu Ba Xie Karasi

Niwe chama zamta, chudi nyungxie zamle. Zeyxingi sabyo ni, ne kandu ya, sunshu che che ra, ge toki yue. Tewe lungdu gyubi, sabyo nam ni, dongbyo ye tabdu le ne, zawa zu tobe kara, sadung gyakze la rewe, lote papepki cowa ra, nyongre che cho. Shendengi zeyxing gaksu kenki sabyo la, nyugu tuan che, yar mutu mege wara. Chazo W. Chidungi Zawa Nam Mara Gesara Chejing Te Kalung Nangki Chudue Ta Luju Nam Julien Cheche Mara Changchun Ngang Sa Ne Sashi Nangtu Zawa Tsoku Yueba Ta Teje Shindu Bombo Ru Gyur Ne Gawa Zawwe Shungde Shik Tu Gyurgi Ye Shungde Ru Che Ne Gebe Zawa Ra Zanla Mabu Ge Ne Shungde Dense Shing Te Yong Su Dungi Yue Te Sawo Ne Sangwe Ta Tana Donggu Jie Para Cho Yongzu Zobara Tamgyu Che Cerdu Gaksui Dongwe Chaju Begi Yue Shenden Yeganam Chiru Tu Gezer Meje Ching Loma Tala Ya Rangrana Kowwe Niwe Topki Mebe Rimshin Nibar Gyurne Gamzhuwa Ma Se Chepji Ruzhuk Yue Wenya 지신 각수 켄키 팅에 댄싱기 니그루남 추주도 지네 줄렌 체디 림신 계절의 용도 지기역시 루리 댐베 젠주바 테니 유주 체체외 지신 각수 켄 대조 인신 티 탐규 체체 동부치야 선보로 내 톱더메 계절 동외 규림티 급가라 로망부 균도 체라 타나 로갸차 링심기

장외 와라 쯔레레 게디 첨드응앙네 쑨크 게지르 다오베 텐신 동젠 쯔네 갸지 고추 잠니 세소그 쑨쇼 용수 쯔웨 동겐 타 네 예베 신시시 게지르 동오베 자주 태야 신겐 타 신시 네제나 메바라 쑨디 지신 사르게 타 제규르 총네 나제 말라 돈염 용교로 느버케젠 튼신히 Tengi chara, zemlin yonki zeyxin naga chikdong laga chue tu, zeyxin gaksoy ken ka dungi ngabzul hazam yu. Tezoro, suyju lala den yu ti. Za nyama chikya mege we chakdo ta, yangsara lo su ya, tezoy su nyen tongi yu. Tumin ki, chotoblo dengen ki zeyxin gaksoy ken tiri, zagwe chana kuyu tu, tunin che xin kegan che we shingri shila kyuru wama se. Xen ki, kosa sungtab che we, Nebop Shekya Song Yue. Hainan Lingchen Jianfeng Rikyu Ki Yangbei Cikgui Nazai Kui Tu Lodop Dukui Lupxing. Kei Nian Mara Dedu Nazai Ki Donggu Ta Ni Mugyu Ki Rizuo Dara Nian La. Tiwe tu nge me tu, tsulung chabu ta yong wale. Lo shibjil hala suyambe, perdu xing te ya, tsulung chabu tangdu ge we, me ngwe zhu shibjil zamgi neng linki kuy dongbu xik chung la. Ti nagze tene namla da se gergung xik kachi wa shi. Tene nagze ki gergung xik. 태주 국내대회 Dabjata, rida tsu serigya, rimshi chenyong tu son yu. Yega dobu gipsu me tu, na ki gargong kwe ki sokja nam jawwe miwo tu, tegar siyam yu. Sokja mabuchik chujwe tu soma ta. Jeto ki narwe, nagji chonjong ne tirang tu dene, digwe ki kuksen tu lube seri nam tsu xin yu. Niwe ta, kalung, chalju jayga gargung te gyu ne na zaygi sawo tu simshin gyu. Genzam chebe sabyo namgya gedub yeshing.

Mersin ta, chesin, rizhi soja cu yuan cho ne, dige nedu zhubu tomo tira, kyurhi. Bukangya la ge, singam to du igun po ne, lambu sarja cheba ta, hambu lamzin ki, zanja chegyu gen kurdi, ninzen yirme gi go ne, xin rui ta, lu rui nam yeje du dangdi, ngale mao we, cuju duze, chilio che ne, sakyu ru lu ju kodion che. Nyugu tezo ya, sala kewewe pershin todu zawa tso ne luju julian cheba ta. Busin tso ya, ligwe to kimshi zhungu zamshi yu. Tanda yeche zho xinbe, perdui xing teni, sardu lebe soja cu gawe kimshi tere gyur xing. Kankyo, naa ki gerkun te ya, sarge ki juanbe, jib zho la. Ye che to song we xing dong te ya, Rang Jun Kam Di Lu Ju Tu Gyur Nye. Kesi, Kung Shu Sarpa Tezu Me Na? Pershin Ti, Long Ju Cha Kam, Gya Cha Yen Ki Long De Pejib Gyu Tse, Si Ne Yong Su Ye Zhe Tu Jo Sip Shi. Char Na Zi Xin La, Rang Wei Ki Tse So Tu Gur Si Yue Ba Ta. Tsakwe chana la sakyur ta kuryo chebe ngay sui shikyan dendi. Berna, perdiyo shing daburu tsuna. Shingen dongbu zhe re shin sala ge zhoba tan duyni. Na zhe dogbu te la gargung ki yuwa zhe chegi yu. Na ki gargung te, jenfeng zhe yu tsakwe chana la ceso saba shek ta zhe wa saba shik jingi yu. Chuni? 장외 요도 쪽이 중국이 최고의 찬나기 미세 기가 많아 최토 철주 균 희재지 클론 레시를 채라 출라 가자 마부휴 철주 교주 상상왕 마사라 교조시 론데 폐주 워토 롱세 태표 시엔베 차도 남겨 Nisei ta, lakshu, chukyun jie ki zanshu wadu, chukshur te chukshi. Hainan lingchen, jianfeng ziyu ki cagui chana nang ki sabab suzi mi nyingi ne dungi ngabchu simbe chorong teni, nasib ki gyuju nam nyamdui chong ne yun rinpu gyuwe shurgen le chubashi shi. Gyukchu, sashi nguyen su rinmu tengi yugo ma se.

0: Achala, achala. Nga tanda mung sin sop chu kye wuyu. Tsum tibia sang shong abne si yari. Nye kong kutro zi gang shi zi yu. Kwa nye kye pcho.
1: Yong a.